Moj te usni, a posle očite mi se sreka zatvori celu mi i doboko iskare sledite mi.